0: kaca nih. Sampai sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, tak ning wancine kula maos nggih, nika wonten WA ingkang masuk saking Cak Tommy Kurniawan nggih. Aku Tommy request Yeni Inka Abang Jahat nggih. Salam ning Siti Eli, Erik dan lain-lain. Kanggo ning Lia, ning Ayu, ning Ana, ning Pur, Cak Wahyu ambek Cak Chandra. Aku request ning Pur, nggih, matur nuwun sangat kula padosaken riyin nggih. Nggih pun Cak ning niki kula puter lagu ingkang pamundutan saking ning Ela nggih, tersisih nggih saking Rita Sugiyarto, mangke lanjut pamundutan saking Cak Tommy Kurniawan nggih. Sugeng midhangetaken Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya.

Maning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.